0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Argentina i Engleska večeras od 21 sat u Atlanti igraju drugo polufinale svjetskog prvenstva, meč koji ima mnogo toga da ponudi. Zbog istorije, emocije i velikog rivalstva, meč u Atlanti je više od igre. Španija, prvi finalista svjetskog prvenstva, furija očitala lekciju Francuskoj. Francuska, Španija 0-2. Vaterpolo klub U2 zvanično je promovisala 8 novih igrača: Dejana Lazovića, Sava Četkovića, Bogdana Đurđića, Đorđija Stanojevića, Bogdana Gavrilovića, Matijasa Biljaku, Marina Čagalja i Marka Mršića. Očekuje se uskoro i zvanično imenovanje Nebojše Milića za novog trenera.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro za srijedu 15. jul. Informacije o saobraćaju iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Tanja Šipčić.
1: Povoljni su uslovi za obavljanje saobraćaja na putevima u zemlji. Vozačima savjet da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića-Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han i na magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića do ulice od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicverić saobraća se jednom trakom. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa. Na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki, teški autobusi, kombi, vozila i kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar 2 do 12 čvorova uz obalu tokom dana, uglavnom zapadni i jugozapadni, more 1 do 2, vidljivost 20 km, vedro do malo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, trenutna temperatura vazduha u Kotoru 25 stepeni, vlažnost 64%, pritisak 1018 milibara.

0: Talasi radio Kotora, poštovani slušalci, na tri frekvencije, 95,3, 99 i 107,3 MHz. Još jedan pozdrav sa naših talasa. Slijedi magazin Grad za srijedu 15. jul. Distribucija pitke vode odvijat će se prema sljedećem rasporedu za danas: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagent i autobusko stajalište kod Akulina, od 8 do 10 sati treći put kod zgrada Jugopetrola, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 10 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067-263-645. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 13 sati ostati dio potrošača u Lastvi Grbaljskoj, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. A u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, prošlog petka je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva, koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije s ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Tamara Vuković.
1: Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora, gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrotske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
2: Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i historijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi. Sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Veliko je zadovoljstvo također da pričamo o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu. Ostvarili smo skoro 100 miliona eura, dobili smo od plana rasta koji će biti isplaćen u oktobru. Velika stvar za nas. Ušli smo u budžet MFF za 2028. do 2035. godine. To je veliki znak povjerenja u crnogorski evropski put. Zatvaramo ubrzano poglavlja, zajednički radimo i mislim da stvarno smo nikada bliži cilju nego do sada. Hvala vam puno na zalaganju i nadamo se da ćete nas podržati do kraja.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je ovaj program bio simboličan primjer kako evropske integracije izgledaju u praksi.
3: Today's program has been a bit different than sitting at the meetings and discussing the chapters and clusters and growth plan, but I think this is needed, especially because Montenegro now is entering the final stretch of its path towards the European Union.
4: Program danas je bio malo različit od neuobičajeno. Mi smo sjedili u kancelariji, nismo razgovarali o poglavljima, o klasterima, o planu rasta, već je bio jedan zanimljiviji, već smo imali jedan zanimljiviji program.
5: Crna Gora sada ulazi u završnu fazu svog puta ka Evropskoj uniji i već naredne sedmice imat ćete privremeno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja i zato se trudimo da vaše mjesto u Evropskoj uniji već sada dobija svoj oblik. Započeli smo rad na izradi ugovora o pristupanju. Vi ste propomenuli finansijski paket za pristupanje Crne Gore EU koji će pomoći da pređe iz statusa zemlje kandidata u status države članice i da taj prolaz prođe nesmetano, kao i da se Crna Gora pripremi za puno učešće u politikama Evropske unije i u njenom budžetu. Time će se najmanje utrostručiti iznos sredstava koje Crna Gora dobije iz budžeta Evropske unije.
1: Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucija, organizacija i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.
0: Dr. Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je prošlog petka u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Tamara Vuković.
1: Prisutne je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, a zatim je dr. Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
6: Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze. To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih ipak imati. Dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine period postmenopauze. Vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih 500 oko 35 godina do nekih ispod 50 posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido. A za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari valuzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje. Čak i ako su imali hormonozavisne tumore.
1: Zaključujući predavanje, dr. Vukanić je istakao da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan životni prelaz. Žena danas ne bi trebala da trpi simptome menopauze, a naš cilj je da pravovremenim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom omogućimo da ovaj period života prođe što lakše uz očuvanje zdravlja i kvalitet života, zaključuje dr. Slobodan Vukanić.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Danas distribucija pitke vode odvijat će se prema sljedećem rasporedu: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 10 sati treći put u Dobroti kod zgrada Jugopetrola, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 10 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Peras kod vatrogasne stanice, od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067-263-645. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od autocentra Jug do specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota iznad magistralnog puta bit će bez vode do 12 sati. Na inicijativu građana Risna danas će biti održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Okupljanje je zakazano u 19:30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu. Kako navode organizatori, protest je posljedica višenedeljnog nezadovoljstva građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, ali i drugih komunalnih i životnih pitanja sa kojima se stanovnici Risna suočavaju. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje dva grada, kao i o realizaciji zajedničkih inicijativa i projekata. U okviru posjete upriličen je obilazak Starog grada i katedrale Svetog Tripuna, kao i vožnja Bokokotorskim zalivom, tokom koje se gradonačelnik Sarajeva upoznao sa kulturno-istorijskim nasljeđem i turističkim potencijalima Kotora, saopšteno je iz opštine. Nastavak 5. sednice Skupštine opštine Kotor bit će održan utorak 21. jula u sali Palate Bizanti, saopšteno je našem radiju stručne službe Skupštine. Početak je u 9 sati. Istog dana u 12:30 bit će održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. U okviru Međunarodnog festivala Kotor Art večeras je u crkvi Svetog Eustahije u 21:00 biti održan koncert Glasovi srca. Nastupit će akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih hrvatskih horova, pod dirigentskim vodstvom Ivana Šćepanovića. Prije sporta jedna servisna informacija: zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 13 sati ostati dio potrošača u Lastvi Grbaljskoj. Fudbaleri Bokelja u okviru priprema na Zlatiboru danas će odmjeriti snage sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Meč počinje u 18:30. Vaterpolista Dušan Banićević novo je pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Po dolasku u klub istakao je zadovoljstvo što će biti dio kolektiva sa bogatom tradicijom i visokim ambicijama. Minulog vikenda na Njegušima je vožena 4. brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Osvojili smo ekipno 3. mjesto. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković. Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić 3. Božidar Jablan je imao peh i zbog kvara na automobilu u subotu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti u nedjelju, rekao je za naš program sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica. Naredna trka je u avgustu u Pljevljima. Bučarski klub Jadran iz Perasta je povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore po 49. put organizovao turnir, a gosti su bili bučari iz Dobrote koji su već nekoliko mjeseci aktivni na obnovljenim zogovima iznad Slavjanske čitaonice. Jadran 3 u finalu bio bolji od Dobrote 6-2, u meču za treće mjesto Jadran 1 je pobijedio Jadran 2 sa 12-6. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 51%, pritisak 1018 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 38 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 15. jul. 1606. godine rođen je holandski slikar i grafičar Harmens van Rijn Rembrandt, jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. 1663. godine u Perastu je rođen čuveni pomorac, nautičar, matematičar i trgovac Marko Martinović. 1897. godine na Cetinju, rijeci Crnojevića, na Viru, u Baru, Ulcinju, Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću i na Njegušima postavljeni su prvi poštanski sandučići. 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov. 1953. godine rođena je jugoslovenska glumica Neda Arnerić. 2004. godine u Skupštini Crne Gore usvojen je zakon o oružju. 2011. godine crnogorski bokser Nikola Sjekloća savladao je Jermenca Horena Gevora i odbranio titulu internacionalnog prvaka VBC verzije u super srednjoj kategoriji. 2018. godine u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji Francuska pobjedila Hrvatsku 4-2. 2020. godine na današnji dan preminula je Darinka Matić-Marović, dirigentkinja Horova Kolegiju Muzikum i Obilić. Djetinstvo je provela u Kotoru gdje je završila gimnaziju i muzičku školu.
1: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti. Saopšteno je danas Radio Kotoru iz stručne službe Skupštine. Početak sjednice zakazan je za 9 sati. Istog dana sa početkom od 12 sati i 30 minuta bit će održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje dva grada, kao i o realizaciji zajedničkih inicijativa i projekata. Na inicijativu građana i građanki Risna danas će biti održano mirno javno okupljanje, odnosno jednosatni građanski protest. Okupljanje je zakazano za 19 sati i 30 minuta na raskrsnici prema bolnici u Risnu. Kako navode organizatori, protest je posljedica višenedjeljnog nezadovoljstva građana i građanki zbog problema sa vodosnabdjevanjem, ali i drugih komunalnih i životnih pitanja sa kojima se stanovnici Risna suočavaju. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivac su minulog vikenda organizovali akciju čišćenja tvrđave Vrmac i okolnog prostora u kojoj su učestvovali i međunarodni volonteri izviđači iz Belgije. Očišćena je unutrašnjost objekta, prilazni put i plato oko lokaliteta. Akciju su između ostalih pomogli turistička organizacija Kotor i deo komunalno Kotor. Dječje igralište koje se nalazi na Dobrotskoj rivi u blizini Fakulteta za pomorstvo dobilo je novu gumiranu podlogu, čime su stvoreni uslovi za bezbjedni boravak mališana. Do uklanjanja traka i stezanja podloge igralište se ne bi trebalo koristiti. Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora u okviru izrade novog menadžment plana. Događaj će biti održan u petak 17. jula u 20 sati. U okviru Međunarodnog festivala Kotor Art večeras će u crkvi Svetog Eustahija sa početkom u 21 sat biti održan koncert Glasovi srca. Nastupit će akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih i najnagrađivanijih hrvatskih horova pod dirigentskim vodstvom Ivana Šćepanovića. Fudbaleri Bokelja u okviru priprema na Zlatiboru danas će odmjeriti snage sa ekipom BSK iz Banja Luke. Utakmica počinje u 18:30. Vaterpolista Dušan Banićević je novo pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Po dolasku u klub istakao je zadovoljstvo što će biti dio kolektiva sa bogatom tradicijom i visokim ambicijama. Vrijeme s jutra u južnim oblastima pretežno sunčano, slab do umjerene razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Šest dana Radio Kotora.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 15. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Mjesna zajednica Risan na inicijativu građana Risna danas sa početkom u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu organizuje mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Akademski hor Ivan Goran Kovačić večeras će održati koncert Glasovi srca u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti. Vaterpolista Dušan Banićević na ovo je pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Vrijeme s jutra u južnim oblastima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha oko 25 stepeni, najviša dnevna oko 37 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti, saopšteno je danas Radio Kotoru iz stručne službe Skupštine. Početak sjednice zakazan je za 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati i 30 minuta bit će održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje dva grada, kao i o realizaciji zajedničkih inicijativa i projekata. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Skup koji je počeo u 11 sati organizovala je građanka Dobrote Anita Radonjić, a prisutni su nosili transparente na kojima su između ostalih bile ispisane poruke: voda je život, ne so, bez pitke vode nema života, pitka voda iz česme, ne iz cisterne. Poslušajte dio atmosfere izjavu organizatorke, zabilježila Biljana Marković.

0: Ad.
1: U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona zvonite!
2: Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela Triptihon Ivana Brkanovića pred crnogorskom publikom, kao i premijeri kompozicije pjesme muzici nastale po narudžbi Kotor Arta. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka z Butege. Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih hrvatskih horova sa gotovo 8 decenija bogate tradicije. Uz njih su nastupili sopran Mihaela Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka. A u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art večeras će u crkvi Svetog Eustahija sa početkom u 21 sat biti održan koncert Glasovi srca. Nastupit će akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih i najnagrađivanijih hrvatskih horova pod dirigentskim vodstvom Ivana Šćepanovića. Vijesti iz sporta. Fudbaleri Bokelja u okviru priprema na Zlatiboru danas će odmjeriti snage sa ekipom BSK iz Banja Luke. Utakmica počinje u 18:30. Vaterpolista Dušan Banićević novo je pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Po dolasku klub istakao je zadovoljstvo što će biti dio kolektiva sa bogatom tradicijom i visokim ambicijama. Vrijeme s jutra u južnim oblastima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Mjesna zajednica Risa na inicijativu građana Risna danas sa početkom u 19:30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu organizuje mirno javno okupljanje i jednosatni građanski protest. Akademski hor Ivan Goran Kovačić večeras će održati koncert Glasovi srca u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti sa početkom u 21 čas. Vaterpolista Dušan Banićević novo je pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Vrijeme s jutra u južnim oblastima pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha oko 25 stepeni, najviša dnevna oko 37 stepeni. Pratili ste Kotorsku kroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ove srijede 15. julskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti, saopšteno je danas Radio Kotoru i Stručne službe Skupštine. Početak sjednice zakazan je za 9 sati.

0: Čuvari sna. Nisu samo dugometražni filmovi oslikavali i oblikovali muzičku scenu. Muzika je bila ključni sastojak i u otkačenim crtačima Maxa Fleischera, posebno onim sa Betty Boop, koja je osmišljena kao karikatura flaperke, odnosno moderne djevojke iz ere džeza.
1: Some girls keep their sweeties guessing, but I am different, I'm confessing, that I'm crazy over you. Oh, I admit that you're my big moment, I never knew what a

Betty Boop prvi put se pojavila 1930. godine, a 33. već igrala u prilično drugačijoj adaptaciji Snježane, gdje je Cab Calloway pozajmio glas klovnu Coco u maestralnoj sekvenci sa pjesmom St. James Infirmary Blues.

No, nije sve bila samo zabava i igra. Kao tada, tako i danas, omladinska i popularna kultura su direktno i indirektno ukazivale na neke od velikih nepravdi i nejednakosti tog doba. Primjer za to je upravo sama opera Porky i Bess, koja je naišla na brojne kritike zbog prevelikog oslanjanja na rasne stereotipe. Pa ipak njeno izvođenje u Nacionalnom teatru u Washingtonu 1936. godine uključivo je i prvi nastup pred rasno integrisanom publikom u istoriji tog teatra, zahvaljujući članovima glumačke ekipe koji su protestovali protiv segregacije.

Podijeljeni prijem ove opere samo je jedan primjer kako je istorija rasnih odnosa neraskidivo i zamršeno povezana sa istorijom popularne kulture i muzike. Iako je jazz imao jasne korijene u afroameričkoj kulturi, iako su ga uglavnom razvijali i njime dominirali crni muzičari, uopšte nije bilo neobično da bijele zvijezde uživaju veći uspjeh i lakše nalaze put do vrha. Tako su umjetnici poput Paula Whitemana i Bennya Goodmana postali poznati kao kralj jazza, odnosno kralj swinga. To je možda još bilo izraženije u Velikoj Britaniji, gdje jazz prvi put predstavio potpuno bijeli sastav The Original Dixieland Jazz Band tokom posjete Londonu 1919. godine.

0: Говори с нас.
1: Nema sumnje da je najšokantnije i najdirektnije muzičko priznanje rasizma u to vrijeme stiglo u obliku jezivog snimka pjesme Strange Fruit Billie Holiday iz 1939. godine, koji donosi živopisan, košmarni opis linčovanja u Americi, što se nastavilo sve do ere borbe za građanska prava.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati. Pop music.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Talas i Radio Kotora, poštovani slušalci, na tri frekvencije, 95,3, 99 i 107,3 MHz. Još jedan pozdrav sa naših talasa. Slijedi magazin Grad za srijedu 15. jul. Distribucija pitke vode odvijaće se prema sljedećem rasporedu za danas od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 10 sati treći put kod zgrada Jugopetrola, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati kamp parking, od 10 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067-263-645. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 13 sati ostati dio potrošača u Lastvi Grbaljskoj, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. A u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, prošlog petka je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva, koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije s ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Tamara Vuković.
1: Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora, gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sadler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrodske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije, na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
2: Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i historijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi. Sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Veliko je zadovoljstvo također da pričamo o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu. Ostvarili smo skoro 100 miliona eura, dobili smo od plana rasta koji će biti isplaćen u oktobru. Velika stvar za nas, ušli smo u budžet MFF za 2028. do 2035. godine. To je veliki znak povjerenja u crnogorski evropski put. Zatvaramo ubrzano poglavlja, zajednički radimo i mislim da stvarno smo nikada bliži cilju nego do sada. Hvala vam puno na zalaganju i nadamo se da ćete nas podržati do kraja.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je ovaj program bio simboličan primjer kako evropske integracije izgledaju u praksi.
3: Today's program has been a bit different than sitting at the meetings and discussing the chapters and clusters and growth plan, but I think this is needed, especially because Montenegro now is entering the final stretch of its path towards the European Union.
4: Program danas je bio malo različit uobičajenog. Mi smo sedjeli u kancelariji, nismo razgovarali o poglavljima, o klasterima, o planu rasta, već je bio jedan zanimljiviji, već smo imali jedan zanimljiviji program.
5: Crna Gora sada ulazi u završnu fazu svog puta ka Evropskoj uniji i već naredne sedmice imat ćete privremeno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja i zato se trudimo da vaše mjesto u Evropskoj uniji već sada dobija svoj oblik. Započeli smo rad na izradi ugovora o pristupanju, vi ste propomenuli financijski paket za pristupanje Crne Gore EU koji će pomoći da pređe iz statusa zemlje kandidata u status države članice i da taj prolaz prođe nesmetano kao i da se Crna Gora pripremi za puno učešće u politikama Evropske unije i u njenom budžetu. Time će se najmanje utrostručiti iznos sredstava koje Crna Gora dobije iz budžeta Evropske unije.
1: Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucija, organizacija i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.
0: Dr. Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je prošlog petka u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Tamara Vuković.
1: Prisutne je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, a zatim je dr. Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
6: Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze. To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih ipak imati. Dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine period postmenopauze. Vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih 500 oko 35 godina do nekih ispod 50 posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido. A za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari valuzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali hormonozavisne tumore.
1: Zaključujući predavanje, dr. Vukanić je istakao da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan životni prelaz. Žena danas ne bi trebala da trpi simptome menopauze, a naš cilj je da pravovremenim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom omogućimo da ovaj period života prođe što lakše uz očuvanje zdravlja i kvalitet života, zaključio je dr. Slobodan Vukanić.

iz Banja Luke. Utakmica počinje u 18:30. Vaterpolista Dušan Banićević novo je pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Po dolasku u klub istakao je zadovoljstvo što će biti dio kolektiva sa bogatom tradicijom i visokim ambicijama. Vrijeme sutra u južnim oblastima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića koji je boravio u zvaničnoj posjeti Kotoru. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas održan protest građana zbog problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Mjesna zajednica Risa na inicijativu građana Risna danas sa početkom u 19:30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu organizuje mirno javno okupljanje jednosatni građanski protest. Akademski hor Ivan Goran Kovačić večeras će održati koncert Glasovi srca u crkvi Svetog Eustahije u Dobroti sa početkom u 21 čas. Vaterpolista Dušan Banićević novo je pojačanje Primorca za predstojeću sezonu. Vrijeme sutra u južnim oblastima pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha oko 25 stepeni, najviša dnevna oko 37 stepeni. Pratili ste Kotorsku kroniku, tonski realizator Savo Popović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.